0: Kameleon i Radio broj 1.
1: Novo na Radiju Kameleon. Mirza Selimović, Pjevam, ne plačem.

Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava.

0: Svakoga dana Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music. Kameleon.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
9: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se zove...

0: vidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija na cembih.com.

0: Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
5: EPS Laštro Stiropor minus 10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri. Ima sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregdžinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
6: Naručite na Korpi.
5: I hrana stiže na vaša vrata.
6: Old Story i Korpa.
5: Ukus koji dolazi do vas.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Nekad je dovoljno da vidiš imena dvije glavne glumice i to bude sasvim dovoljan razlog da gledaš neku seriju. Upravo to je serija Ride or Die. Ride or Die serija koja prati dvije prijateljice, Debbie i Judith, koje se nađu u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu i krenu na jurnjavu po Europi. A sve to zato što Judith nije ono za što se predstavlja. Judith je profesionalni ubica. I dok njih dvije pokušavaju shvatiti kome mogu vjerovati, serija se pretvara u miks akcije, komedije, misterije i onog dobrog starog road buddy movie šmeka. Glavne uloge igraju Octavia Spencer, Hannah Bedingham, a tu je i Bill Nye. Ali nama je posebno zanimljivo još jedno ime. Radi se o Lazaru Dragojeviću, nekadašnjem studentu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, koji u ovoj seriji ima jednu jako zanimljivu ulogu i mislim da je napravio odličan posao, što može biti još jedan od dodatnih razloga zašto biste pogledali seriju Ride or Die. Serija je zabavna, brza, potkačena i dovoljno napeta da nastaviš da je gledaš. Ako volite serije koje su zabavne, koje vas ne opterećuju previše, Ride or Die definitivno treba da ide na našu watch listu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sa komšiluk

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arko Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
1: Arko Royal.

0: goes. Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music.
4: Kameleon. Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Saint Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra, Dani fasadnih sistema, vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uživaj u muzici Radio Kameleon.
7: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi

0: 100 vječnih, Exiu poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Sljedeća pjesma koju slušamo iz knjige Stotinu vječnih XU pop rock pjesama jeste Crni leptir U grupa. Muzika i tekst Dragi Jelić, aranžman Dragi Jelić, produkcija Žarko Petrović. Objavljena je 14. juna 1973. na albumu U grupa, izdavač Jugoton format vinil LP i audiokaseta. 1996. kao CD reizdanje izdavač Hi-Fi Centar, te 2020. na zajedničkom box set reizdanju PGP RTS-a i Croatia Recordsa 50 godina U grupe sa 84 remasterirane snimke na 12 CD-ova. Postavu na snimanju činili su Dragi Jelić gitara, Žika Jelić vokal i bas, te Raša Dželmaš bubnjevi. Kako već znamo, još prije debi albuma U grupe, ostvarili su veliku popularnost na krilima radijskih uspješnica prvih singlova Nona Tatica 1971. U tami disko kluba i Kosovski Božur 1972. Mali medved Bio jednom jedan pas 1972. I Šta će meni vatra, te Spusti glavu 1973. Kad su krenuli raditi prvi LP, Mirne duše su na njega mogli uvrstiti pola tih pjesama, ali odlučili su se za 8 novih i opet ostvarili pun pogodak s 5 energičnih rokerskih brojeva i prvim baladama u opusu. Devojko mala, Podigni glavu, More i Crni leptir. Gitarist U grupe Dragi Jelić glavni je pjevač u sastavu, ali Crnog leptira je otpjevao njegov brat i basista Žika Jelić, što je pjesmi dalo dodatni šarm. Upravo je ona kroz godine postala njihova kultna stvar koja je obilježila cijelu karijeru benda, a važi i za svojevrsni fenomen. Smatra se da je svaki novi mladi rock gitarist na početku učenja sviranja instrumenta obavezno svladao najprije leptira. Taj posebni svegeneracijski status pjesme ovjekovječilo je 1989. godine zabranjeno pušenje na albumu Male priče o velikoj ljubavi, pjevajući u pjesmi Pišonja i žuga u paklu droge dio Pišonja taman složi pravu priču i odsvira Crne leptire. Godinu prije snimanja albuma U grupa je spletom okolnosti od četvorke postala trio. Drugi gitarista u postavi, Miodrag Bata Kostić, koji je došao iz tuzlanskih Terusa i smatra se najzaslužnijim za rani trend korištenja folk tradicije, općenito u domaćem roku, seli se u Sarajevo i u studiju snima s grupom Jutrom, kasnije Bijelo dugme, koja će folk motive u roku dovesti do perfekcije. U grupu je napustio i bubnjar Boka Bogdanović i umjesto njega angažiran je Raša Dželmaš. Dok novog gitaristu nisu tražili,

Iako su dotadašnji rokerski ugled i koncertnu atraktivnost izgradili na efektnom zvuku gitarističkog tandema Jelić-Kostić. U to vrijeme nije bilo klasičnih rock trojki na domaćoj sceni. Zapravo samo još osječki Had, koji je objavio tek dva singla i relativno uspješne pjesme u 1972. Nebeski dar i Put u ništa, ali je za njega znala malobrojna publika. Bez klavijatura i drugih instrumenata, samo s gitarom, basom i bubnjem, nema prostora za opuštanje i zvuk se mora ispuniti beskompromisnom energijom. U grupa je, dakle, odlučila da se oproba u takvoj zahtjevnoj formaciji i na prvijencu se to pokazalo opravdanim. Žestine nije nedostajalo, već od prvih brojeva Trka i Noć je moja do najrazigranijeg Čudna šuma, da bi eto u svevremenost grupa ušla s jednostavnom melodijom u nježnoj baladi. Slava pjesme je i teatarski artikulisana pola stoljeća kasnije, 2022. godine, na scenu Beogradskog pozorišta na Terazijama. Postavljen je mjuzikl Crni leptir sa zanimljivom pričom o ljubavi koja se našla na mjestu na kojem je ne bi smjelo biti, što jeste metaforička priča balade i u grupe. Mjuzikl i počinje Crnim leptirom, a završava Čudnom šumom. Aranžmane 27 pjesama U grupe napisao je Miloš Branisavljević, a vokalne izvedbe glumaca prati orkestar pozorišta. Ako niste znali, leptiri simboliziraju osjetljivost, lakoću, nježnost, mekoću i mir, a crni leptiri dodatno znače tajnovitost i misteriju. Dok je dragi Jelić jedne ljetne noći sa svog balkona gledao leptire oko ulične svjetiljke, stihovi su mu spontano došli. Ulična svjetiljka baca svjetlost u krug, dok crni leptiri lete pravo na nju. No nije bio zadovoljan kako pjeva tu priču i nagovorio je brata, koji u ulozi pratećeg glasa ima drugu boju i stil, da on u studiju izvede pjesmu. Tako je Žika Jelić, igrom slučaja, prvi i jedini put dobio glavnu vokalnu ulogu, a uvjerljivost njegove emotivne interpretacije proizašao je iz toga da je pjesmu počeo doživljavati kao metaforu o ljudskom biću, što prolazi kroz ista iskušenja poput leptira oko pogibeljne svjetiljke. Slušamo U grupu i Crni leptir.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita. Sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavljena Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavljena Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavljena Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavljena Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Ne mijenjajte frekvenciju.
6: Dobro ste odabrali. Kameleon.

0: Kolumna Nenada Pejića, lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Pratim ovih dana medije u regionu i vidim da se mnogi iščuđavaju reakcijama mnogih mladih ljudi koje veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. A ja se čudim zašto se čudimo. Prije svega, mladi se danas u Srbiji i u Republici Srpskoj obrazuju po literaturi koja ne govori o ratnim zločinima ovog generala. Prije nekoliko godina je grupa srednjoškolaca iz Srbije bila u Sarajevu, pogledala izložbu u gradu i plakala. Niko nam nije rekao, citiram, ni u školi, ni roditelji, ni mediji da je Sarajevo bilo opsadno. Mediji u Srbiji i u Republici Srpskoj, osim malih izuzetaka koji nisu pod kontrolom vlasti, također ne govore o ratnim zločinima. Po Beogradu i drugim gradovima murali posvećeni osuđenom generalu postoje već decenijama. Na molitvama u pravoslavnim crkvama nema molitve za žrtve, nego često za zločince. Mnogi su svećenici i za vrijeme rata blagoslivili rušenja i zločine. Zašto se onda čudimo što ratnog zločinca mnogi tretiraju kao heroja i velikog vojskovođa? Što to znači biti heroj? Definicija kaže da je to osoba sa iznimno hrabrošću, požrtvovanošću i moralnom snagom. Nije mi poznat primjer, niti ga itko navodi, kada je Ratko Mladić pokazao iznimnu hrabrost. Veliki vojskovođa je valjda netko tko je postigao velike pobjede na ratištu. Ratko Mladić je na Tasni dobio kompletnu Jugoslovensku narodnu armiju, sve tenkove, sve avione, sve topove, svu vojsku i opet izgubio rat. Iz Kninske krajine je pobjegao nakon dva dana. Posve je dakle logično da mnogi pretvaraju zločinstvo u heroja, jer to rade i mediji, i škola, i politika, i crkva. Ne treba se dakle čuditi. Sve što vidimo ovih dana je posljedica politike Srbije koja je u posljednjih skoro četiri decenije zasnovana na tezama o velikoj Srbiji, takozvanom srpskom svetu i svem onome što je u regionu poznato. Jedini izuzetak je vrijeme kada je prvi čovjek vlade Srbije bio Zoran Đinđić. Osobno sam svjedočio kolika je radost bilo u Europi kada se ovaj mlad, obrazovan, proeuropski orijentiran premijer pojavio. Ubijen je od ljudi kojima je to smetalo. Svi oni koji veličaju Ratka Mladića u Srbiji, kao i svi oni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji minimiziraju ustaške ili zločine armije BH, trebali bi razmisliti o vijesti koja je ovih dana stigla iz Austrije. Naime, na dijelu nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora u Austriji, nedaleko od gradića Leobesdorfa, netko želi graditi poslovnu zgradu. Ljudi protestiraju protiv toga i kažu da su, citiram, zatočenice Mauthausena organizirane

0: u kulturi sjećanja. Nije sigurno da će proces uspjeti, ali vlasnici tvrde da će tu izgraditi spomenik nacističkim žrtvama. Ni u Beogradu, ni u Banja Luci nema javnog okupljanja protiv onih koji veličaju čovjeka kojeg je Međunarodni sud proglasio ratnim zločincem.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X-Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48

0: 8 megapiksela. Totalni pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Your radio station. It sounds like this.
4: This is what radio should be. It's fantastic.
5: Come on,

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako vam kažem da je ova serija o razvodu, fudbalu za djecu, možda i ubistvu, pomislit ćete da Apple TV stvarno više nema šta da napiše, šta da napravi i da je počeo da lupa gluposti. Ali upravo to je serija Maximum Pleasure Guaranteed. Tatjana Maslany glumi Paulu, ženu koja prolazi kroz razvod, borbu za starateljstvo i potencijalni je svjedok ubistva i žrtva prevare. Normalan čovjek bi pozvao policiju. Međutim, Paula odluči, s obzirom da je na neki način sama umješana, da samostalno istraži slučaj i da pokuša da riješi cijelu zavrzlamu u kojoj se našla. Ono što počinje kao jedna obična sumnja, brzo se pretvara u seriju o tajnama, ubistvima, ucjenama, kriminalu, o jednom svijetu koji ona uopšte prije nije poznavala. Maximum Pleasure Guaranteed jedna je od onih serija koje je jako teško žanrovski smjestiti. Malo je thriller, malo je misterija, a boga mi malo je i crna komedija. Sve to nosi sjajna Tatjana Maslany, koja je sama po sebi razlog da pogledate ovu seriju. Ovo nije još

0: jedan generički krimić u nizu. Ovo je zanimljiva serija sa zanimljivom premisom, uzbudljiva je i lako se gleda. Maximum Pleasure Guaranteed je definitivno serija za našu watchlistu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor...

Kratka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehajet, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma. Keradisk. Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

0: Kameleona.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi naj

0: Garantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
0: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
4: Enjoy the music. Cabeleon.

0: Old Story na aplikaciji Korpa.
1: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
0: Old Story i Korpa.
1: Kada ste gladni, odgovor je već tu. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Dođi, kupi i uštedi. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
1: Violeta i Cenva daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija na cenvih.com.

0: 40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music.

0: stovječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Danas govorimo o pjesmi zanimljivog naziva Čudna šuma i u grupe. Muziku i aranžman potpisuje Dragi Jelić, stihove Dragan Nedimović te produkciju Žarko Petrović. Pjesma je objavljena u junu 1973. na albumu U Grupa, izdavač Jugoton. Postavu na snimanju činili su Dragi Jelić, vokal i gitara, Žika Jelić, bas, te Raša Đalmaš, bubnjevi. U jesen 1970. u Beogradu se pojavljuje nova rock grupa koju su osnovali braća Dragi Jelić gitara i Živorad Žika Jelić bas, te Miodrag Mive Okruglić orgulje i Velibor Boka Bogdanović bubnjevi. Izražavajući namjeru da čim prije počnu svirati samo svoje autorske pjesme, na prijedlog Kornelija Kovača nazvali su se Idejni posjed. Među prvim nastupima u Zemunskom klubu Sinagoga 29. novembra 1970. bio je i kućni DJ Zoran Modli, čuveni voditelj Studija B, koji je inicirao da ime promijene u nešto efektnije, pa je pozvao publiku da ponude ideje. Budući da je taj datum bio državni praznik, Dan Republike, prihvaćen je prijedlog nepoznatog posjetitelja U Grupa. Od tada, gotovo svake godine, bend istog datuma priređuje tradicionalni rođendan. Koncert. Ubrzo popularna zbog niza od publike prihvaćenih pjesama na singlovima Nona u tami disco kluba Mali Medved, U Grupa svoj je status gradila prvenstveno na koncertima i tako postaju najaktivniji live sastav tog vremena u zemlji. Imali su dovoljno i neobjavljenog autorskog materijala Devojka Joy Tajna, opus broj 1, za cjelovečernje svirke, pa su intenzivno nastupali širom Srbije, pa cijela ljeta od 1971. do 1973. u Rovinju, a imali su i turneje u Bugarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, intenzivno pridobivajući nove fanove i sve to još bez objavljenog albuma. Vrlo zanimljiva epizoda događa im se u februaru 1973. godine. Članovi grupe otputovali su u London radi kupovine nove opreme i scenske garderobe, što je još jedna slika njihove ambicioznosti. Predstavnici CBS-a koji su ranije bili na nekom njihovom koncertu organizovali su im 24. februara nastup u poznatom klubu Marki, na čijoj su se pozornici od ranih 60-ih smijenila gotovo sva najveća svjetska rock imena od Stonesa do Pink Floyda. Britanci su ih tako dobro prihvatili da su dobili termine u studiju gdje su napravili demo snimke kao uvod u ozbiljniji posao. Ali U Grupa vraća se u Beograd. Imala je rasprodani koncert u hali sportova i svoju publiku nije htjela iznevjeriti. Već u aprilu 1973. nastupa na Boom festivalu u Ljubljani, na kojem je snimljena izvedba kosovskih Božura i objavljena na festivalskom duplom live albumu. E pa vrijeme je onda i za vlastiti debi LP, pomislili su. London je zaboravljeni bend ulazi u beogradski studio snimiti nove buduće koncertne adute. Balade Crni leptir i more te Noć je moja, Trka i Čudna šuma. Album se pojavljuje 14. juna 1973. i status miljenika publike im je potvrđen. Bend je svrstan uz rame sa Korni grupom i Time. Iako su u bendu tvrdili da Čudna šuma

0: pouzdanih Samsung partnera.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i modernost.

0: Moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri. I ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu

0: integralnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Uživaj u muzici. Radio Kampus.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlijeć za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon. Znam.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim cijelima ili na shop.medimpex.ba.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online
1: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Enjoy the music. Kameleon.

0: Slušate Radio Kameleon Hall of Fame-a. Danas počinjemo s jednom poprilično jednostavnom činjenicom. Elvis Presley je umro 1977. godine, a to znači da je prošlo gotovo pola stoljeća od kako je posljednji put izašao na pozornicu. A njegovo ime i dalje gotovo da ne treba objašnjenje.
1: Well, good afternoon everybody. We're happy to be here and we'll try to answer anything you want to throw at us.
0: Ali hajdemo malo skloniti taj ogroman sloj koji se godinama napravio oko Elvisa. Ikona, kralj rock'n'rolla, sve smo to već čuli. Mnogo je zanimljivije pitanje, kako je jedan mladić iz Mississippija uopšte došao do toga? Jer Elvis nije počeo kao najveća zvijezda Amerike, nije čak ni odrastao u bogatoj porodici, a njegov prvi ozbiljan posao nije imao nikakve veze s muzikom. Bio je vozač kamiona, a i zapravo, kada krenemo od početka, Elvisova priča je puno zanimljivija od same legende koja je kasnije napravljena oko njega. Rođen je 8.

0: januara 35. godine u Mississippiju, a njegova majka Gladys rodila je blizance. Elvis je preživio, a njegov brat Jesse Garron rođen je mrtav. Porodica Prisli živjela je skromno. Kada je Elvis imao 13 godina, sele se u Memphis. I tamo počinje ozbiljnije upoznavati muziku koja će mu kasnije promijeniti život. I tu imamo prvi važan detalj. Elvis nije odrastao slušajući samo jednu vrstu muzike. Slušao je gospel, country, blues, R&B i upravo će taj spoj kasnije nekako se tako dobro čuti u njegovom glasu.
1: My mama kept me there every Sunday morning. Choir was my first stage, I guess you'd say.
0: A prije svega toga, za svoj 11. rođendan dobio je gitaru. Navodno je želio bicikl ili pušku, a dobio je gitaru i ispostavit će se da je to bio poprilično važan poklon. 53. godine Elvis završava srednju školu i nema nikakvu veliku diskografsku kuću iza sebe. Nema tim ljudi, nema ozbiljnu karijeru, radi kao vozač kamiona. A onda odlučuje snimiti nekoliko pjesama u Memphis Recording Service-u. I ovdje dolazimo do Sama Phillipsa, vlasnika Sun Recordsa, a Phillips je tražio izvođača koji bi mogao napraviti nešto drugačije. Spojiti crnački R&B sa country muzikom. I dobio je Elvisa. Prva pjesma koju je Elvis snimio za Sun Records bila je That's Alright. Datum 5. juli 54. A Elvis tada ima 19 godina. I jedna zanimljiva stvar, prve reakcije publike naravno da nisu bile evo budućeg kralja rock'n'rolla. Ljudi nisu znali šta je to. Jer taj zvuk tada još uvijek nije imao etiketu koja će ga kasnije pratiti. Elvis je bio mladi bijelac koji je pjevao muziku snažno povezanu sa crnočkom muzičkom tradicijom. I upravo tu počinje i jedan od složenijih dijelova njegove priče. Jer on nije izmislio blues, nije izmislio R&B, nije izmislio rock'n'roll, ali je znao uzeti različite utjecaje i predstaviti ih ogromnoj publici.

I onda nam dolazi 56. godina i tada Elvisov život praktično mijenja preko noći. RCA objavljuje Heartbreak Hotel, pjesma postaje njegov prvi veliki nacionalni hit, više od milion prodanih primjeraka, prvi zlatni single. TV ga želi, publika ga želi, a onda publika vidi kako se Elvis kreće. I tu počinje jedan potpuno novi dio priče, jer on nije bio samo kontroverzan zbog muzike, nego i zbog njegovih pokreta. Na TV-u je izgledao kao nešto što mnogi odrasli Amerikanci jednostavno nisu željeli gledati, a tinejdžeri su poludjeli za njim. Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se

kada je 1956. izveo Hound Dog u emisiji Miltona Barleya. Nastup je izazvao ogroman broj negativnih reakcija. Elvis je odjednom bio tema novina, roditelja, televizije i političara. Zanimljivo je da je pjesma Hound Dog originalno bila veliki hit Willie May, Big Mama Thornton. Njena verzija objavljena je 1953. a Elvis ju je kasnije pretvorio u jedan od svojih najpoznatijih ranih hitova. I to je dobar primjer kako je njegova karijera funkcionisala. Uzimanje postojećih muzičkih ideja, promjena aranžmana, promjena energije i onda ogroman mainstream uspjeh.

0: Do kraja 50-ih Elvis više nije bio samo pjevač, on je bio poslovni fenomen, filmovi, televizija, merchandising, koncerti, Graceland. Da, Graceland, Elvis ga kupuje 57. godine, ima 22 kuća, košta 102.500 dolara. A onda dolazi nešto što prekida njegovu karijeru, a to je vojska. Elvis je 58. pozvan na služenje vojnog roka i tu se događa nešto što je zanimljivo i zbog njegovog imidža. Do tada je bio mladi buntovnik. Sada je vojnik, ošišan, u uniformi, bez onog izgleda zbog kojeg su se roditelji samo nekoliko godina ranije užasavali. I tamo poznaje svoju buduću suprugu Priscilu. Elvis se vraća iz vojske 60-ih, a muzika se umeđu vremenu promijenila. I on pravi vrlo zanimljiv izbor. Umjesto da se odmah fokusira na koncertne nastupe, ulazi duboko u Hollywood.
1: I enjoy the business, I like what I'm doing.
0: Od 56. do 69. glumi u velikom broju filmova. Neki su bili veliki hitovi, ali kvalitet nije uvijek bio prioritet. Elvis je snimao filmove brzo, a sa njima i soundtracke. Ponekad su pjesme bile dio ugovora, koliko i sama gluma, i upravo se tu počinje pojavljivati problem. On je i dalje ogroman, ali njegova muzika više nije u centru pažnje. Ipak, iz tog filmskog perioda nastala je pjesma koju gotovo svi poznajemo, Can't Help Falling in Love, objavljena 61. na soundtracku za film Blue Hawaii. I postala je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama. Zanimljivo je da melodija nije potpuno nova, bazirana je na melodiji francuske pjesme iz 18. stoljeća. Dakle, čak jedna od najprepoznatljivijih Elvisovih ljubavnih pjesama ima priču koja počinje mnogo prije njega. To je možda dobra stvar koju treba imati na umu kada govorimo o Elvisu, jer očito da njegova posebnost nije bila u tome da je svaki put stvarao nešto potpuno iz ničega. Često je bio izuzetno dobar u tome da uzme pjesmu, stil ili utjecaj i pretvori ga u nešto što će čuti milioni ljudi.

Poslije 68. Elvis ulazi u posljednju veliku fazu karijere, a to je Las Vegas. Velike dvorane, ogromna produkcija, prateći vokali, bend i kostimi koji će kasnije postati dio kolektivne slike o Elvisu. Ali muzički događa se nešto sjajno. 69. snima u American Sound Studio u Memphisu i među tim snimcima je i Suspicious Minds. Pjesma je objavljena 69. i dolazi do broja 1 na Billboard Hot 100 i to je bio njegov posljednji broj 1 single na toj listi tokom života. Elvis je tada imao 34 godine i još uvijek je mogao napraviti ogroman pop hit.

samo nekoliko stvari koje lijepo zaokružuju Elvisovu priču. Dakle, Elvis je imao 14 Grammy nominacija, osvojio je 3 Grammy nagrade. I to sve 3 za gospel muziku. Dakle, nijedan njegov Grammy nije došao za Hound Dog, Suspicious Minds ili neku od njegovih velikih pop pjesama. On je bio jedan od prvih izvođača primljenih u Rock'n'Roll Hall of Fame. Uveden je 86. godine u prvoj klasi. Graceland nije ostao samo privatna kuća. Otvoren je za javnost 82. godine, a danas je jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija povezanih s ovim muzikom. Elvis nije imao dugu karijeru u današnjem smislu. Prvi veliki profesionalni uspjesi dolaze sredinom 50-ih, a on umire 77. To je otprilike 2 decenije, ali u tih 20 godina promijenio je način na koji popularna muzika prodaje, predstavlja i izvodi. I zato je mnogo zanimljivije pitati šta je tačno Elvis promijenio, nego samo ponavljati da je bio legenda. On je umro 16. augusta 77. Imao je 42 godine, posljednji koncert održao je upravo te godine. 26. juna u Indianapolisu. O njegovom životu kasnije su napravljene knjige, filmovi, dokumentarci, muzeji, čitava industrija. Ali kada maknemo sve što je došlo poslije njega, ostaje vrlo zanimljiva činjenica. Elvis je bio čovjek koji je znao uzeti muziku koja je već postojala, spojiti različite utjecaje, dodati svoj glas, svoj izgled i svoj način nastupa i pretvoriti to u nešto što će čuti cijeli svijet. I možda je upravo to razlog zbog kojeg i danas kada kažemo samo jedno ime, Elvis, većina ljudi zna o kome govorimo. Ja sam Amra Zonić, slušali ste Kameleon Hall of Fame, do sljedećeg puta.

0: Hall of Fame. Priča o slavnima. Na Radio Kameleonu.
1: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali.

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora.

Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova

0: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507. Enjoy!

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Enjoy the music.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pupčim.
2: Novo na Radiju Kameleon. Mirza Selimović, pjevam, ne plačem.